0: 七七和一
1: D Y U
0: U
1: Y E
2: 三和五五和三
3: 사와사정확히알려줄게
0: 우리모두숫자8이야
3: 어플로
4: 이제반짝이는구애무대보실게요지금우린빛나
5: 이리바를만나